0: Naš radio Zadar.
1: Moje ime je Bobby i dok ležim u sobi mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Muva na plafonu,

kažu da me ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po staro i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?